0: Tongue two.
1: Oi.
0: Tongue two.
1: Oi.
0: Tongue two.
1: Oi.
0: Ai ngatakare awinne. Mwacheta wenyimnye nimure. Muna ponre. We vaneure aupu. Nimure mwa wenevi mwa wenyemwa. Ngene nyi mwenye mwa katu na ponre. Mwa varie. Yere. Vuku. Kume. Weve. Mbwe. Devere wambutu. Nimure mwa chipoke wenyemwa mwa katu mwenye ponyemwa. Uka weti na ve yue, nimuru nga venwe vikui uwachite. Nyumwange yunde na ntikunche. Nyumwange niwe nepo nyumwa.
1: Pwe pwe, pwe pwe, teko menche, merekwe. Gako tuengo, goroti uye konda. Wakumembu, borekai oikun, kao kweteme.
0: Nimuri nga vengumbo, a ingetu, me inu purucha wikonda. Irepeno tu kambunyi, ku motepekei. Tene iwa menta, me inu ngwere na vimere. Tene kuye nge ngwere, tane inu turumwa. Nyemwa wipurucha wiwengire, awuchichanyi nga ye gembo nyemwa. Nyemwa mbwa menga itete wetumwa kum, mwande kumbu. Kuyo wive nyaya kwa veo nyemwa, na itie ya ngwe ngwe.
1: Kome kumbe mwetie.
0: Nimure bami vetra mwaki ite nyirevu. Uweku metu mwa yate na chenyi nge yen. Ume kuku na pwore.
1: Ngome mwemwetie. Tenango eku mendi tambo.
0: Nyemwange vemwi. Anyemwange tuatakum. Anyemwange itetarugukum. Ngemeo nyemwa. Mwa mbune, mwa kwanyikan. Ndiko kweme itembo na tambo nga rapipi nyeure, nye mwa rove kwenti.
1: Kale ini pwe pwe, pwe pwe we!
0: Nikinga ngure na vokrome. Arimba na nguhuru, mutuwe nyuhuru ari wanon. Nyikinge vumu mwen, na nyipangwa kukwe. Anyikinge tiwe vete nimure awikonda.